micița rdecea, stănicița mala, u trebușcu di polie cri greșnih iuri. Šemeni svoj strastni poljubček boždala, da s drugo zmešala se moja bokri.